0: se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Elmari Kuld.
1: Saatuttavaks Elmar, kus viikaa tahes.
2: Kuinka te olette harimatta, aika inimene.

0: se tipukkeni kukkekeni, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?